0: Ascultați redifuzarea emisiunii Pastila lui Cristoiu cu Ion Cristoiu.
1: Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: Bine v-am găsit, stimați telespectatori. Am primit o știre, o informație care este deosebit de importantă pentru mulți dintre noastre, pentru mulți dintre intelectuali, dar și pentru imaginea României în lume. Citesc, da. Din această toamnă vor expira multe mandate ale unor directori și directori ajung din mai multe filiale ale Institutului Cultural Român. Filialele sunt Berlin, Bruxelles, Budapesta, Chișinău, Istanbul, Lisabona, Londra, Madrid, New York, Paris, Praga, Roma, Stockholm, Tel Aviv, Varsovia, Veneția, Viena și Beijing. Da? Sunt 19, cum ar veni, posturi. Ei, în acest moment, în aceste posturi au fost în marea lor majoritate, pe primul loc au fost tefeliști, ai useliști și ONG și bruxelizați, ca un fel de răsplată, dar poate chiar pe locul întâi au fost cumnați, cumnatei, bovnici, șoferi, șoferițe, n-a avut nicio treabă cu cultura. Cred că, văzând această știre, că a venit momentul, da, să trimitem în aceste posturi și intelectuali, nu știu, nu naționaliști, intelectuali preocupați de identitatea poporului român, pentru că sunt mai telespectatori. Asta este teoria potrivit căreia România trebuie să se prezinte în străinătate cu scaramușuri ultramoderne, este o prostie, pentru că intră la concurență, deci să zicem, nu știu, la New York, da? Și te duci în Institutul Cultural Român și acolo, nu știu, faci o expoziție cu o gagică, cu un crac de robot și sunt sute. Deci, după părerea mea, trebuie să fie sigur și oameni care cunosc și cultura și specificul țării respective, dar trebuie să cunoască foarte multe lucruri de istoria României, de cultura României, în așa fel încât să vorbească străinilor despre ceea ce ei nu știu, adică despre identitatea poporului român. Hai să vă dau un exemplu. V-am arătat la un moment dat, v-am atras atenția asupra domnului Vlad Bilevski. Este cercetător la Academie, un tânăr, și a scos edițiile extraordinare despre ale lui Nichifor Crainic. Acum mi-a zis că pregătește un volum de scrisori și memorii al Nichifor Crainic. Deci este specialist în Nichifor Crainic și în general în gânditorii mai naționaliști. E tobă de carte. Având în vedere că acești oameni sunt trimiși de Senat, eu cred că la PSD nu apelez, că nu prea văd eu la PSD intelectuali, să zicem, de forță, care să cunoască cultura română și istoria României. Ei sunt bruxelizați și ei. Eu cred că pe AUR poate să trimită acum personalități, cum să zic, v-am spus, adică mai apropiate de identitatea românească. Aș adăuga aici și pe Maria Ieftimie, tânăra, deci sunt foarte mulți oameni, precum Vlad Bilevski, care a făcut exegeză la noi, ca la Blaga, la Crainic, care sunt tobă de carte și care pot fi purtătorii de cuvânt în străinătatea identității românești. Încă o dată, eu dacă aș avea cât de cât în responsabilitate promovarea culturii române în străinătate, eu aș merge foarte mult, deci de ce vin străini la noi? Nu știu, Londra. Păi vin ca să vadă ce văd și la Londra? Nu, vin să vadă o țară. Uneori chiar mai cât mai exotică. Adică vin să vadă, nu știu, le povestești despre, nu știu, vin să vadă Tudor Vladimirescu cu eteria, specific zone, că de-aia foarte mulți călători, foarte mulți turiști, mă rog, în afară de cei care vin să mănânce sarmale, se duc să cunoască o anumită zonă a lumii, care nu au cunoscută. Păi dacă în zona aia întâlnesc artă ca la ei, filme ca la ei, tradiții nu, atunci îmi zice să mă duc, mai degrabă stă la New York. În sensul ăsta am atras atenția, aștept să văd ce măsura în care AUR va propune și acești tineri, intelectineri, nu sunt bătrâni, care, cum să zic, o mai mare preocupare decât alții de identitatea românească, de trecutul românesc. Da, bun. Doi, am vorbit mai înainte cu domnul George Muntean. Domnul George Muntean este proprietarul acelui site Caravana Rusă, care are și o variantă premium, la care eu am fost printre primii care m-am abonat. Și domnia sa, văzând aseară preocuparea mea pentru Napoleon și comentariul la acea, cum să zic, acel film, un dezastru lui Napoleon al lui Ridley Scott, o să vi-l povestesc, am ajuns pe la jumătate. Eu n-am văzut în viața mai mare prostie, dar mă rog, nu că era, e făcut de un englez despre un Napoleon. E făcut de un regizor bun, la din ăstea, la chestii sexuale. Napoleon o trage pe la spatele lui Iosefina la două secvențe. Am înțeles, bun, e frumos. N-a vrut niciun homosexual până acum, mă miră. Adică, da, o fi mergând, nu știu, bla, da. Totuși, între noi fie, bă, vreau să văd un Napoleon, nu un Napoleon împăratul, vreau să văd un chiar omul Napoleon, care nu poți să-l rup de omul politic. Da, mă rog, o să poveste. Și atunci a spus că a pus pe acest premium și Waterloo. L-am căutat, dar nu l-am găsit pe Caravana Rusă, l-a găsit domnul Onasiu, uriaș. Uriaș, început, uriaș. Deci este momentul în care vine el în cadrul de la Golful Juan, și urca și trimite regele pe Ney, mareșal, să pălbelească. Bă, vine ăla și Ney spune, zice, eu îl aduc într-o cușcă de maimuțe. Este momentul extraordinar, adică e bănațiu genial în care vine ăla cu armata și vezi și asta, cu armata lui, da? Și ăsta genial, vă spun, secvența asta, Napoleon, le spune, sta liniștit și merge pe jos. În fața lui spune, soldați, vă știți, sunt împăratul. N-aveți decât să trageți. Și atunci Anei, care era pe cal, scoate sabia și o aruncă la picioare. Foarte frumos. Am dat un zic, bun, mare, nu mai spun de Waterloo. Și mi-a trimis și Război și Pace, care și el acolo, cred că are Osterlitz, dacă nu mă știu. Sau numai. A, are și campania din Rusia. Mi-a explicat, m-a întrebat dacă mă uit la serialul Ecaterina și am zis, nu mă uit că l-am văzut, nu zici, mi-a explicat că e altul. I-am spus următorul lucru. Pe mine, Cristo, eu nu mă interesează filme rusești sau sovietice care le pot vedea pe Netflix. Adică, dă dragoste, pot să văd din colț. Mă interesează pentru că rușii, mai ales rușii, nu mai mult, mai puțin sovieticii, sunt geniali la seriale și filme istorice cu personaje istorice. Vezi Cronica Revoluției Ruse, vezi Aripile Imperiului, în care vezi Esenin, vezi Trotski, în care Brejnev, Lupii Albi despre Hrușciov. Deci, seriale, acum a dat drumul la un serial Stolipin. Stolipin a fost cel care putea salva Rusia. A murit asasinat. Lenin făcea ca trenul când auzea de Stolipin. El a combinat reformele, a fost un premier foarte bun, a combinat reformele cu represiunea. Ăla ștreangul se numea cravata lui Stolipin. Deci cam în genul ăsta, Sor Lăpine, Caterina a spus că trebuie să pună pe premiu și Sofia și testamentul care e vorba de, cum să zic, de fata lui Ștefan cel Mare. Deci din punctul acesta, Olena, mă interesează, ce puțin, dar nu eu, domnul, nu pot, sunt numai unul din abonați, mă interesează filme de, cum să zic, artistice, dar cu care să-mi redea mie o atmosferă. Piața Revoluției. O atmosferă. Adică vreau să văd luând niște personaje, cum e și în, cum să zic, Cronica Revoluției Ruse, personaje secundare, dar vreau să văd și marele personaje ale Rusiei, Rasputin, care au fost în realitate. Bun. Stimați telespectatori, să trecem la cronica la oile noastre. Avem scandalul Fritz. Repet, pe scurt, ca să înțelegeți că eu de fiecare dată sunt un pisălog. Trebuia să mă fac profesor de primare. Așa că, bă, cap, eu plec de tu că este, îl scoate din sărite, ați înțeles. Eu zic că, poate pentru că eu plec de la că poate nu înțeleg. Bun. Așadar, în 2007 se apare în România, se adoptă o lege, legea Agenției Naționale de Investigații. E foarte important de unde a pornit. Plum de la fapt. Această agenție, înființată de către Monica Macovei, care era ministra justiției și sprijinită în asta de către Nicușor Dan, era o cerință a Uniunii Europene. Uniunea Europeană a plecat de la premisa că România e o țară coruptă. Și atunci a zis, trebuie să aveți niște instituții care să lupte împotriva corupției, să limiteze. Și s-a înființat DNA, parchetul s-a apucat și el, a colaborat și Agenția Națională de Integritate s-a înființat la cererea Uniunii Europene pentru a ca o nouă instituție alături de DNA care să fie spaimă pentru demnitari, pentru aleșii locali, pentru funcționari publici, ca să nu să fie cinstiți. Și s-a introdus, printre alte, declarația de avere. Apoi s-a introdus această. Sunt inspector de integritate, adică mergi la un. Verifici un primar și vei vedea că a făcut un fapt incompatibil. Ce înseamnă incompatibil? Înseamnă că tu iei o decizie ca primar care este incompatibilă. Nu, iei o decizie care este incompatibilă cu funcția ta de primar. Un exemplu în acest sens este ceea ce a făcut primarul Timișoarei, Dominic Fritz. O spun la rece. Deci, Dominic Fritz, da? Dominic Fritz, în calitate de primar al Timișoarei, dar a dat un contract unei firme care îl sprijinise în campania electorală, îl plătise sau contribuise. Nu știu, poate că, cum să zic, poate că nu era nimic, dar din stat, faptul că ăla ți-a dat bani în campanie electorală și tu, nu știu, peste un an când ai ajuns primar, i-ai dat un contract, poate că era corect, dar e suspect. Și atunci el a fost declarat, cum să zic, conflict de interese, incompatibil. Da? Regimul incompatibilității, da? În situația lui mai sunt încă 120 de persoane, adică persoane care ca funcționari publici au luat niște decizii incompatibile cu funcția de primar. O să spuneți că mare lucru nu e. Nu, dar în bătălia împotriva corupției pentru funcționarul integru, aceste vânări din această veche din partea Agenției Naționale de Integritate îi face ca ei să fie atenți. n-ai voie încă o dată să-i dai un contract unuia care, nu știu, se... n-am, m-a dat Dumnezeu. Chiar dacă ăla e cel mai bun. Așa, asta se numește, da. Bun. El a fost declarat de către inspectorii ANI ca făcând, fiind incompatibil. În acel moment, potrivit legii, el a făcut contestație în justiție. E dreptul și Curtea de Apel, instanța de fond Timișoara, Curtea de Apel Timișoara, nu Sibiu, ăsta, deci de acolo, au dat dreptate ANI. Și anume, ia uitați-vă, în decizia Curții de Apel Timișoara, magistrații au scris că un primar în stare de incompatibilitate sau conflict de interese își pierde mandatul. Mandatul încetează de drept. Da, bun. Deci, potrivit acestei prime decizii, domnul Cupricina nu mai putea fi primar. Sigur că a avut dreptul la recurs. S-a făcut la Înalta Curte de Casație și Justiție, da? În 18 iunie anul acesta, Înalta Curte a confirmat decizia Curții de Apel. Deci, domnul Dominic Fritz, primar, s-a recunoscut prin două instanțe că a comis o faptă în contradicție cu regimul incompatibilității și, potrivit codului administrativ, nu mai poate fi primar. Numai că legea anterioară are o precizare, ia să vedeți așa, da? Așa, mandatul încetează de drept. Mandatul încetează de drept. Și cine încetează de drept? Adică încetează azi, mâine, cu tare, cu tare. Deci, în forma anterioară, legea dădea posibilitate, ceea ce a făcut și Dominic Fritz, teoretic, prefectul trebuia să-i ceară să renunțe la. Dar mandatul încetează de drept. Deci, normal, e clar, dar numai că și atunci ceea ce au făcut pesediștii, atenție, da, deci în noua lege a fost cerută în cadrul PNRR de

încetarea mandatului de drept nu spune nimic. Și atunci, potrivit acestui amendament, ia să vedem, deci potrivit acestui amendament, încetează funcția în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare. Adică se dă un termen în zile. De ce era foarte important? Pentru că cei 120 pentru care și friți s-au prevalat de asta, încetează de drept. Și când încetează, acum, mâine, poimine, da? Și s-a întâmplat un lucru. Deci încă o dată, de-aia ce cere, cum să zic, a acceptat acest amendament, pentru că nu-i vorba, ăștia au venit și a spus, da, mă, da, sunt de acord, dar legea trebuie să fie pentru viitor, deci pentru cei care vor veni. Nu se mai telespectatorii, a precizat, pentru că Dominic Fritz este în continuare incompatibil. Nu e așa? Adică nu e vorba de ceva în care el a fost deja pedepsit. Nu. Bun. Asta a fost teme. De ce este necesar? Stimați telespectatori, o să vă dau un exemplu. Părinții Constituției, când au făcut această Constituție, au făcut un articol privind îndatoririle președintelui după căderea guvernului prin moțiune de cenzură. Articolul 104, sper că nu greșesc, sună cam așa. Președintele convoacă consultări cu partidele politice parlamentare, dacă nu a câștigat nimeni, să zicem, peste 50%, e vorba de alegeri sau chiar și, sau în cazul demiterii guvernului, deci în cazul demiterii guvernului, convoacă consultări la Cotroceni ale partidelor parlamentare și în urma consultărilor desemnează un premier. Când au făcut asta, oameni normali, păi, părinții Constituției din urmă, au zis, bă, deci e clar, a căzut guvernul, președintele face consultări la două zi. Asta, așa se înțelege. Ei nu s-au gândit că președinte va veni unul Nicușor Dan. Și Nicușor Dan a zis, păi stai puțin, că pe mine nu mă obligă nimeni să fac imediat consultări. Păi de ce? Păi nu precizează nicăieri. Când? Spune, convoacă consultări. Convoacă când? O să fie peste 10 ani, peste 5 ani. Sigur, spiritul Constituției, da? După asta, zice, și desemnează, au trecut, iată, acum se împlinesc 3 luni și el a desemnat, el, cum să zic, consultările l-a avut la 13 zile după moțiunea de cenzură. El a considerat că potrivit Constituției poate să facă după 13 zile, putea să facă și a doua zi, asta era spiritul, sau putea să facă peste un an. Și atunci ar fi nevoie să modificăm Constituția, apropo de mandatul de drept, și să precizăm. După publicarea în Monitorul Oficial, la 4 ore, la 5 ore, la ore, nu zic, dacă spui zi, vine Nicușor și spune, cu ce ziua, ce e azi? După mine, ziua are 40 de ore. Nu, ore, cu ceas. După 12 sau după 12 ore jumătate sau după 24, președintele convoacă. Obligatoriu. Și atunci ne uităm la ceea ce spune, bă, președinte, fii atent aici că au trecut ore. Da? Ia să vedem. După asta, când desemnează după consultări? Potrivit Constituției, Constituția, spiritul Constituției este că după ce a terminat consultările, desemnează că cine s-a gândit că va fi președinte Nicușor Dan, care zice, nu vrea să consultă. Bun. Și aici trebuie rescris, trebuie precizat. Dar după părerea mea, având în vedere Nicușor Dan, eu cred că acest articol trebuie să aibă vreo 3 file. Și să spună, la 24 de ore, sau poate să pună și minute, că ore o să zică Nicușor Dan și ore, păi orele au 100 de minute. Minute, cu ceas, președintele convoacă la consultări. În cadrul consultărilor, președintele poartă un costum așa, așa.

0: Da, și consultările durează, nu, și timp, că altfel cu Nicușor Dan, el poate să zică, da, mai am convocat la consultări și ține consultările vreun an. Că trebuie să-i precizeze. Deci, în cazul lui Friț, conceptul de mandat de drept. Deci, încă o dată, noua lege anii este în spiritul luptei împotriva corupției pe care și-au asumat-o USR. Ei, păi nici nu discutăm, fără penale, nu există toleranță zero, da? Și a căzut Dominic Friț. În această lege a ajuns în Senat. Stimați telespectatori, hai să vedem acum, da? Da. Da. În Senat, ia să vedem așa. O lege se votează, Senatul era cameră decizională. În Senat, legea a ajuns și cu acest amendament Friț, da? Așa, da. Această lege, potrivit legilor sau și regulamentului, nu este vot secret. În general, se știe cine și cum va vota, da? Bun. Pentru ca să poată, data trecută, legea a căzut, deoarece nu a fost cvorum. Cvorum trebuie să fie 68 de senatori. Nu a fost pentru că Aur s-a abținut de la vot, iar cei de la PNL și USR, în semn de protest, și-au scos cartelele. Deci nu s-a făcut vot. Acum s-a întâmplat în felul următor, da? Da. Deci, hai să vedem cum a fost votul la Camera asta decizională. PSD 34, AUR 25, UDMR 4, neafiliați 8. Total 71 de voturi. Suficient ca să treacă legea. În aceste condiții, la voturile astea care erau, ați văzut, ale PSD, AUR, UDMR, neafiliați, a venit PNL. 22, USR 11. Deci ei au mai adăugat 33 de voturi. Păi, stimați telespectatori, stați să ne lămurim. Ei spun acum că legea e criminală. Păi și ei cum au votat? Nu, numai că, hai să zicem că dacă nu era majoritate, că ei au invocat, domnule, dacă nu trece această lege, noi pierdem 700 de milioane primele. Corect. Dar nu era nevoie de votul lor. Ei puteau să arate protestul împotriva acestei legi, chiar neparticipând la vot, dar votând împotrivă. Dar au votat, repet, 22 de la PNL, 11 de la USR. Păi, încă o dată, ce fel de lege criminală când ei au votat și au votat suplimentar? Deci înseamnă că ei au fost de acord cu legea și după asta ei au trimis această lege la arbitru, la CCR. De-aia spun de nu știu câte ori. Pe deosebire de anularea legilor, CCR s-a trezit cu cererea lor. Adică PNL și USR a zis amendamentul este neconstituțional, de cealaltă parte, cei care au făcut legea PSD și UDMR și cu au susțin că este constituțional. Deci am avut două părți. Bun. Acum, după ce și CCR a zis, bă, vreți arbitrați? Legea constituțională. Când au auzit asta, cei de la USR au sărit în sus și au zis că curtea este criminală, că ba chiar, cum îi zice, Diana Buzoianu a declarat că a mai anulat alegerile și votul poporului, cu tare, cu tare. Băi, oameni buni, dar voi când ați apelat la arbitru, nu v-ați dat seama că arbitru nu e corect? Că ei spun așa, CCR e criminală, nu e corect, e al PSD-ului. Păi de ce v-ați mai dus, mă? Sunteți nebuni? Da? Sunteți de acord. Și acum, Așa, stimați telespectatori, din acest punct de vedere, haideți să vă povestesc un lucru în legătură cu acest CCR, da? Ia să vedem. Să vedem cam aici, da? Bun. Eu sunt un mare. Deci am constatat în ultimii 10 ani că CCR a devenit stat în stat, a devenit o instituție care, cum să zic, arbitru vieții politice bătrâne din România. Iată ce spuneam la un moment dat despre acest CCR. Mi-a amintit cu acel prilej că noi avem în România, apropo de anularea legilor, o mare, mare, mare problemă. Și anume se numește punerea destinelor unei țări în mâinile a nouă iși. Mămăligari, ce vreți? Domnule, sunt membri CCR, nu contează. Și au fost discuții că membrii CCR trebuie să fie, nu fie numite. Păi nu contează și dacă aia nouă sunt toți Einstein, sunt toți Shakespeare, sunt toți Iulius Cezar. Sunt nouă oameni. Iar când m-am referit la asta, eu nu m-am referit la anularea legilor. Anularea legilor a fost numai una din. Deci, anularea legilor a fost o dovadă că nouă oameni și-au putut permite să înfrângă votul poporului român. Dar mai fost și alt. De unde vine, deci, această superputere necontrolată de nimeni, care deciziile ei sunt, nici nu pot fi discutate. Singura instituție din România care nu are contrabalansare. Nu știu, că până și în alta curte te poți plânge la CCR, dar pentru ce decide CCR nu te poți, deci nu ai recurs. Adică e o instituție într-un fel de judecată care, când a zis, nu e cu audierea părților. Păi, într-adevăr, o zi, două, au venit ăia, au fi să adună nouă ei și acolo, nu știu, drogați, ce sunt ei și zice, bă, gata, noi am zis că asta e, nu știu cum a fost, nu știu, amendamentul ăsta, domnule, e constituțional. Și iată ce, și s-a stârnit un întreg tărăboi politic, un cutremur, că nouă ei și nu știu, poate că dormeau sau poate că erau interesați. Bun, problema nu este ce fac ei. Problema este că instituția aceasta trebuie pusă la punct și trebuie găsită, redus mult din prerogative, trebuie revenit la Constituția din 91, care în cazul, prevedea că în cazul în care CCR respinge o lege sau un articol, dacă ea se întoarce în Parlament și dacă cu două treimi Parlamentul respinge decizia CCR, este respinsă. Adică, ori așa, acum, uite că amendamentul friz, da? Deci, cum să zic, gata, a zis că e Constituțional, nu ce poți face? Nu poți zic nimic. Cauza, una din cauze constă nu numai în prerogativele care le are, ci și în puterea pe care i-o dau politicienii. Și v-am dat un exemplu. PNL și USR, deși legea era după ei criminală, nu știu, nu să se bată, să se ducă, să se lege cu lanțurile, să se ducă la UDMR, să îi influențeze, că era pentru asta, sau chiar la PSD, au zis, bă, noi trimitem la arbitru și avem următoarea situație. De 10 ani încoace, dacă și mai mult, toți politicienii români își rezolvă conflictele apelând la Curtea Constituțională. Tot, orice. Deci partidele nu se mai bat între ele. Nu știu, nu se mai bat cu voturi, să adune lume. Nu, ce bă. Deci cele care au făcut din această instituție o superputere, da? Ce al PCR, cum zicea ta palabă, sunt partidele politice. Pentru că orice s-a dat în Parlament, lege cu tare, la ce cere. Și atunci și ei s-au trezit. Adică, bă, dacă eu sunt, nu știu, arbitru și toată lumea vine la mine, nu numai aia cu meciurile, vin și eu aia cu gâzele și eu, la un moment dat, bă, dacă voi veniți, eu nu mă pronunț, da? Ăsta este problema. Și acum, hai să vedem efectele a ce se întâmplă. Am aflat că, acum înregistrez, este ora 7 seara, că la USR va fi o ședință de reconfirmare în funcția președintelui Dominic Fris. Ce mă întâlnesc pe că Camil spunea excesul de precizie naște confuzie. Nu înțeleg de ce era nevoie de această ședință. A spus cineva că dacă își pierde mandatul de primar, Dominic Fritz nu mai poate fi președinte? Eu n-am auzit că ceva e în neregulă. Înseamnă că cei de la USR știu ei din birou că sunt unii care zice că trebuie confirmat. Deci mie mi se pare un exces în defavoarea lui Dominic Fritz. Păi de ce să le confirmăm? Păi e o axiomă, e președinte, nicăieri decizia, amendamentul ăsta nu-l dă afară din funcția de așa. Și acum să vedem. Așa, din acest punct de vedere, da, s-a ajuns în cadrul acestei bătălii la un paradox. USR-ul și cea care întruchipează cel mai mult asta este Deanna Buzoianu, declară că în campanie împotriva CCR, inadmisibil, pentru că e vorba de o instituție a statului de drept și demnitarii n-au voie să o critique, așa, ba mai mult. Și în această campanie, acum au început să critique, să denunțe CCR și pentru anularea alegerilor. Și cum am spus și aseară, iată USR-ul considerând victimă și pe Călin Georgescu și pe Dominic Fricu. Stimate respectate. În legătură cu asta sunt, cum să, mandatat să declar următoarele. 1. Când CCR a anulat alegerile, unii dintre noi, v-am și enumerat, am criticat CCR și am considerat că e o crimă împotriva democrației. Pentru aceasta, eu am fost interzis pe TikTok. Marius Tucă a avut probleme cu multe emisiuni. Deci toți cei care au zis asta, am criticat. Acum, USR atacă CCR pentru o decizie, nu li se întâmplă nimic, ba mai mult Dominic Fritz îndeamnă la rebeliune împotriva CCR. Păi și lor de ce nu li se întâmplă nimic? Adică, bun, doi, este o aberație să compari anularea alegerilor cu cazul Fritz. În primul rând, că la anularea alegerilor, încălcând legea, CCR s-a autosesizat. În cazul de față, CCR a primit o cerere din partea PNL și USR să se pronunțe. Deci nu putea, nu s-a vrutea. Din acest punct de vedere. Doi, pentru anularea alegerilor a însemnat anularea votului românilor, a tuturor. Ei vin acum și spun, domnule, dar și Dominic Fritz, da, a fost ales de 50.000, dar nu contează. Nu e tot una. Acolo au fost anulate încă o dată, nu turul 1, nu turul 2, alegerile toate. O altă prostie este următoarea. Și că zice Deanna Buzoianu că atunci alegerile au fost anulate de către majoritatea PSD-istă din CCR ca să îl salveze, să candideze Marcel Ciolacu. Hai, nu mai spun. Nu! Anularea alegerilor a fost făcută de CCR pentru ca să poată candida Nicușor Dan. Și nu în ultimul rând, această campanie prin care anularea alegerilor este considerată denunțată, intră în conflict cu ceea ce susține Nicușor Dan de mai multă vreme și acum, că alegerile au fost anulate corect, că ne-a trecut glonțul pe lângă ureche și că el vine cu dovezi că a fost ingerință rusă. Ori ceea ce spun useriștii acum, spune că nu e adevărat. Nu, au fost o chestiune, cum să zic, aberantă și fără dovezi, da? Bun, da. Ia să vedem cum a fost lăudată CCR după anularea legii. Mi-a făcut aici Ana Maria, da? Așa, vă dau citate, da? Decizia ce din politicieni, jurnaliști, decizia CCR privind anularea legilor prezidențiale este singura soluție corectă. Alegerile prezidențiale trebuie reluate, da? Pentru că a fost denaturat votul, rezultatul votului în urma intervenției Bruxelles. Felicit CCR că în unanimitate și-a asumat această decizie deloc simplă, da? Având în vedere gravitatea lucrurilor, consider că decizia ne dă șansa unui nou început. Deci sunt useriști. Ne-a trecut glonțul pe lângă ureche oameni buni. Nu știu cât realizează în mod real ce s-ar fi putut întâmpla dacă Rusia și-ar fi impus omul la Cotroceni, da? Așa, eu cred că România, așa, trebuie să mergem pe mâna Curții Constituționale să le facem alegeri. Decizia de anulare corectă. Așa, deci toate acestea sunt afirmații ale useriștilor. Toți. Și ale presiunii. Și acum îi spun că a fost o crimă că s-a anulat votul românilor, păi când au fost corecți și când nu, da? Bun. Și un singur lucru să vă mai spun, deci m-am alte lucruri, dar țin neapărat să vă vorbesc despre o chestie care, de asta ți-ai chiar cam în din asta, da, așa, da. Bun, ia să vedem, da. Astăzi, deci, la Parlamentul a adoptat o lege, legea privind ăstea, legea privind, ia să vedem, deci, legea privind hidrocentrale, în general, da? Bun. În această lege adoptată de Parlament, are o prevedere, în esență, foarte corectă, da? Așa. Deci, este legea privind reorganizarea, nu, legea privind modificarea limitelor ariilor naturale protejate. Hidrocentrale începute înainte de. Deci, cei din Parlament au spus în felul următor. Există mai multe hidrocentrale pe cale de a fi terminată construcția, numai că nu se termină sau unde s-a terminat nu pot fi puse pentru că se consideră că trebuie protejat mediul. Și atunci s-a propus pentru aceste hidrocentrale, nu cele, o lege care să facă excepție pentru alea care sunt pe terminate. Stimați telespectatori, sunt terminate și nu pot fi în funcțiune că USR și cu ecologiști sau ce fi, nu vor. Bun. Această lege a ajuns la Nicu Șordan. Nicu Șordan a trimis-o la CCR cu obiecte de neconstituționalitate. CCR a returnat-o spunând că e corectă. Nicu Șordan a trimis-o la Parlament și comisiile de astăzi, comisiile în unanimitate, au spus că nu țin cont de obiecțiile lui. Și acum avem, stimați telespectatori, una dintre cele mai comice ocupații ale lui Nicu Șordan. Procesele. Mai țineți minte că atunci în interviul pe care mi l-a dat el în pandemie, se termina pandemia și eu am rămas uimit că la o întrebare de-a mea mi-a spus că se duce la proces, are boala procesului. Și când a fost primar, se ducea, el dădea, avea o jubilație aproape erotică, sexuală, hormonală, să dea în judecat. Ia uitați-vă. Deci, Nicu Șordan și-a făcut un patent. Avem 8, 1, 2, avem 9 legi ajunse la el, la promulgare și pe care le-a trimis automat la CCR. Bă, automat. Automat, în sensul că a zis că sunt neconstituționale. După asta, a trimis Parlamentului spre reexaminare 5 legi. Deci, dacă vedeți, el are o boală. Deci, în momentul în care vine o lege la el, el își amintește, se trezește în el hormonul procesului. Și zice, nu se poate, trebuie să dau în judecată această lege. Și de dimineață până seara lucrează la motivarea. Cerere și trimite. Stai mă puțin. Mi-a trimis ceva, Ana Maria, stați un pic. O fi că la Timișoara, ce s-a întâmplat la Timișoara? Ia să vedem, stați așa, stați așa, scurt, scurt, așa, ia stați, mă, stați. Așa. Ia să vedem ce este. Depășit, așa. Da. A, asta protestă la Timișoara, sunt niște tipi aici care țin, nu știu, sunt, ați văzut că s-au ridicat, păi de cât de tare a fost să poată Timișoara. Deci, asta, problema este felul următor. El avea hormonul proceselor și când era la primărie și se ducea el în sală. Eu rog pe judecătorii de la Curtea Constituțională, distinși judecători, să îl invite pe Nicușor Dan să stea pe un scaunel în timp ce ei deliberează. El nu poate suporta. La un moment dat era în campanie chiar, era primar și dăduse în judecată primăria. Dăduse nu știu ce și el era acolo la proces. Îi place să stea acolo. Eu cred că e proces uman. În cazul de față, el suferă, nu se mai poate duce. Și eu, părerea mea este că de fiecare dată când CCR ia în dezbatere o obiecție trimisă de el, prin excepție, el să fie prezent acolo, nici să nu zică, nici la procesele. Și stă acolo, că îi place. Procesele. Eu cred că asta este soluția. Deci, Nicușor Dan are hormonul contestațiilor prin procese. Mulțumesc, la revedere!
1: Ați ascultat redifuzarea emisiunii Pastila lui Cristoiu cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.

0: Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unity Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unity Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unity.ro.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: clienți și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: You're on Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori. Fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
1: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19, la Gold FM.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori. Fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: cum arată România dincolo de discursuri, la Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori, fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
1: You're on Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unitip Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unitip.ro. Cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori, fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: On Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: plăie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: On Gold FM. Solid Radio. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: Publicitate eficientă pentru afacerea ta. Restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
1: Bună ziua, doamnelor și domnilor!
2: Într-o lume în care nu mai știi ce să crezi.
1: Bine v-am regăsit la știrile zilei.
2: Într-o lume în care suntem invadați de fake news. Te întreb care este locul din care își iau informația oamenii inteligenți.
1: Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp.
2: Solidnews.ro. Alege Solid News și ascultă Gold FM. Fiți deștepți și astăzi. Like pe Instagram și Facebook. Distribuie să știe și alții. Cu cât vom fi mai mulți, mai bine informați. Mai bine pentru țară.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.

latest hit to the wisdom of old. But I'm always alone.